var hon vacker? Var hon ömsint? Varför lämnar ni varann? Du behöver inte svara.